Dari të të rëbëgjë rizhu më Washington kësë të trëbaqë pënosë. Familje së pagë masë që i të rësebi këtë bezmenus. Vëtëranu di marinje Seth Moulton e diferente i dedika se vidin teru për gjurës e prosimë. Në senaru di merke e së baj luta për rëduzi kusë të vide di turë familje këtë trëbaqë. Proteji nësë prosimë i defendi politikës këtë mënte familjes mazë unidu. Ku justice i dignidade. Në dia 1 de setembru pa vote në primaris demokratës. Vote Seth Moulton për senaru di merke. Esse mensagem foi pago por Seth for Massachusetts. De manhã, à tarde ou à noite, WBFM, a sua melhor companhia, garantidamente.

E përmaj që është shumë shumë seasë të kështë të më bua, dhe famos të dofë dhe farët e si, është informacion këpë të rasërë bashantë dhe util, principalment përsi këmë mare në zili e Santiago, fogi brafë, e pasajnë të mundë tropikal për të zërë shufë moderatë fortë, i truvuadës për zili e Santiago, fogi brafë në shprosime zarës, segundo u INMG, portanto, devido à maior incidência de instabilidade atmosférica, deverá registrar-se na região de Sota Vento, sobretudo nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, onde são esperadas durante a tarde e a noite de hoje chuvas moderadas localmente fortes, acompanhadas por vezes de trovoadas. Nas ilhas de Barlavento Ocidental, nomeadamente nas zonas de maior altitude, a previsão aponta para a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca. Portanto, tome nota, o Instituto Nacional de Meteorologia reserva-se do direito de prestar declarações adicionais nas próximas horas.